0: sana hida kaula nuya siapkeun tanaga jeung pikiran.
1: Wah, tenang geun.
0: Bersihkeun hate. Hidup kudu mepek bayu. Tahan napas. Bari jeung bersihkeun hate. Dua leungeun kahareupkeun. Lah, yen hidup bakal jadi media. Dua dewa anu bakal bisa mantuan ngarengsekeun ieu kajadian. Timbalan mangga. Sok ase peureumkeun panon, puseurkeun emutan,
1: lan
0: nyaterep sidakep sida kutunggal batin di babahanan catur dria.
1: Catur
0: araning opat, dria araning angen-angen sir budi cipta lan rasa.
1: Dah,
0: timbalan mangga. Watek wantos raden kakrasana ngomongan sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Lajeng meureumkeun sosana namprakeun dua dampak pananganana.
1: Dah,
0: perlih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Sangkan sapamunut tinuluran sapana jati nekanan. Tumraping api saciduing matus sakacapi nyata.
1: Iya, iya.
0: Daya gangguan naun-naun istuning lansar. Dua dewa yang patuk yang temboro. Dua sang hiang lumebet.

0: Ρουμανία.
1: Λάουδο και τα τέγαχαν.
0: Για μισή παραγάγια.
2: Για μισή παραγάγια.
1: Σε τέγαχαν. Κυρακεράκια με τούτου.
0: Lain biasa nama syokaya numusu padia.
1: Dan ngaliwat.
0: Biasa gini syok bebekalan.
1: Bebekalan.
0: Rupa-rupa tete nulin ka cai ini.
1: Nyah.
0: Kasih si laut anu rek ngalak empot tuai ayah.
1: Ayah.
2: Bernahun ya.
1: Jai lahawan.
0: Jai ngayin teka hati ku jelumah kena nahawan empot.
1: Jai. Gatunya lagi lahar aku.
2: Ayah istri menangan kamu.
0: Ayah neangan tangkur, wah ayah.
1: Ayah.

0: ayana mah sok ngalungkeun di hulu sapi.
1: Hulu sapi.
0: Wah, ieu sok disoko teh jadi di bule.
2: Mereka gua barikin.
0: Dihakan cenah ku eyang di laut.
1: Ya macan geuteh ka manehna.
0: Macan dihakan ku lauk-lauk mudenya.
1: Aya heuh. Gua laut teh.
0: Gina rawa jelema nu karar itu teh dah. Loba hakaneun.
1: Loba haleun
0: mah. Komo anu tapa mah dina handapeun tangka ka Isa sajena kumplit. Sokotan teh gua aing.
1: Lecet teh.
0: Pajarkeun teh cenah bae aku ka duhun.
1: Pajarkeun.
0: Karewosan ku aing celina bere nomer.
1: Ya.
0: Bari ka laut oge. Rupa-rupa pemadegan jelema di dunia.
1: Rupa-rupa. Rupa-rupa karakter.
0: Aya oge nu ka laut teh nangan jodoh.
1: Lamun ka jeungan jodoh sagala.
0: Teuing.
1: Lawa awewe.
0: Naon maksudna gara sok nya ka laut nangan jodoh?
1: Lawa

0: ini jerama di balaun.
1: Laun baun. Sing itu gayu lah.
0: Eta ngomong nepi ka kitu jeung ulin sadade kitu kunaon?
1: Gegering. Palsu.
0: Nepi ka tu benteng kitu gegering mulanya. Nah tu maksakeun teh hese gering wae teh.
1: Ya untuk apa?
0: Bener pucing ieu urang sarerea meunang babagjaan.
1: Lah.
0: Bisa tepung sisi lautnya. Sisi laut. Panganturkun.
1: Panganturkun.
0: Lain bahaya gaturkun. Panganturkun termasuk.

Sarios I Raden Arjuna di Nagara Astina. Nyata kapeto di Nagara Mandaraka. Prabu saya munutulung ka Dastarata. Wireh putrina anu kakasih Dewi Arawati aya nu ngiwat duka kamana jeung kumaha nasibna dah jadi nya anu kapeto pikeun milarian Dewi Arawati teh Arjuna panengah Pandawa. Kakang Semar ieu nuhun urang ngaleureuhkeun sape bari ningal kaagungan pangeran itu laut Jaladri anu ngawingking.

0: Akan
1: kuaing aina dianjeurkeun ka neraka jahanam.
2: Kasu apal we.
1: Kawas nu apal we sia jeung ka neraka. Lah, lain apal deui aing.
2: Bagaimana
1: mana da ieu kolot? Wah, tos jauh deui ka nyawa.
3: Deukeut teh berarti.
1: Aduh, burat oi. Wes. Burat. Luar biasa oi. Aduh, anjing.
2: Naon
1: teh? Aing geuna teh muning.
2: Wah.

0: Akang teh istuni ka tarikat aji ka pati-pati ka pentang asmara agama. Palai naon, palai harta sakuma. Ia karaton anu pinuh ku berlian emas jeung sajabana. Mangga Kang Endro. Asa anjeun kersa dipilih leuhungkeun ku kaula. Dijieun prameswari nagara kaula.
1: Ampun buta ampun. Sudi mati suka peraya kaula tibatan kudu karagap ku sampean. Lain murim na lain. Lain murim lain. Anjeuna bangsa siluman bangsa orai kaula manusia. Pulangkeun deui denawa pulangkeun kaula pulangkeun soal. Hehehe.

0: Sok dikumaha deui sagede nagetana gaan jeung Erawati.
1: Pulangkeun deui denawa.
0: Aduh punten Gusti, punten.

0: Sakeunta. Manusia anu bakal ngarengsekeun pasogrigana anu aya di dieu. Buktikeun kulayan. Penastik kersahian tumampara.
1: Iya, iya.
0: Temakan Arjuna sanajan dina jero saenyeu rumus.